0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Energija, ki ne ugasne, in to niti po 40 letih.

naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 66 418 i 5 puta 6. I da pozdravimo našega gledatelja Šemsudina Pusa Musa. A to je naša Ferida Sarajka. Aj, pozdrav Šeher Sarajevu.

želim da pozdravim sve naše sponzore našeg programa. Taksi centrale Klangevut Austrija 0463-515151. Ide taksi centrale in Klangevut Austrija 0463-51-51-51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. A tu su naši sponzori iz Sarajeva, taksi centrale. Sarajevo taksi 033-1515. Ili mobitel 061-1515-15. Sarajevo taksi.

sa nama večerasi Aščinica Venera. Neđarići, Sarajevo. I pozdrav za sve vozače tramvaja Sarajevo na relaciji Iliđa Čaršija.

I muzička želja za našega Muhameda Lulića. Krivaja. Cazin. Pozdrav za sve Cazinjane. U srcu mi krajina.

Pozdraví i dobrý večer našemu Mehmedu Muchanovići. Nuchanović, dobrodošao. Sve do 24 sata uživo. Život bio to je u tuđi dite. Naša radijska ekipa je pred kratkim boravila u Sarajevu. Želim ovim putem da se zahvalim svim Sarajlijama koji su nas dočekali. Pozdrav Sarajevu, šeheru, gradu,

i večeras Mitar Mirić za Ferida Graz Austrija. A šta će mi krivci za Ferida Graz Austrija.

I pozdrav našemu izitu, Sanski most. Sano moja, daleko si. Ali doći ćemo mi opet do tebe.

0: І поздрав за Penthouse Cafe. Найвече кафе у граду Сараєву. Penthouse Cafe. Стук. Кружний ток булевар. Сараєво. Penthouse Cafe.
1: Що я хотіла? Зацікає. Отішла є. Алцо.
0: А поздрав і добровече за наше найболе пекаре у граду. Dan i noć. Stupska. Bulevar. A i pekara Sunce. Stupska 19. Pozdravi za naše pekare na Iliđi. Dva goluba. I najbolje pice i tikvenice. Iliđa Fresh.
1: Opraštam joj
0: Sara Centar Iliđa Sarajevo.
1: Kad je volim.
0: A ovim putem pozdravljamo sve Sarajlije i Sarajlike koji su nas tako lijepo dočekali. Hvala vam svima. Hvala Sarajevo.

0: Pozdrav i dobro veče našem Draganu Nakiću. Sloven Gradec, Slovenija, Koruška. Pozdrav za našu lijepu Sloveniju.
1: Kad

se nama večeras Terra Trans Tuzla. Svake subote od 19 sati Klangfurt Tuzla. Klangfurt Ljubljana Zagreb Tuzla. I pozdrav za sve putnike koji prate naš program u svim autobusima Terra Trans Tuzla.

Sarajeva. Evo nas u Živinicama. To je naš Meho Hadžić. E, muzička želja za našega Mehu raspjeva ne me nakrije. Traži damu. Ko traži, taj nađe. Raspe mene, Meraklije, za našega Mehu, Živinice, Bosna i Hercegovina.

i pozdrav za taksiste Iliđa, Sulejman i Suljo, naši stari jarani sa Iliđe. Dobrodošli u naš program večeras.

I pozdrav za našega Zajma Hodžića Cileta. Zenica. Pozdrav našoj Zenici. Bosna i Hercegovina.

naš telefon 0463 418 666 66. Telefon za direktno uključivanje u naš program.

I ona sponovo u Sarajevu i tu je naša Ferida Sarajka. I muzička želja za Feridu. Ljubo Lukić. Ona nije kao druge žene. Za našu Feridu Sarajku.

blizu kraj mene. I Zdravko Čolić za Olivera. Zagreb, Kroacija. Pruži dalje za Olivera. Zagreb, Kroacija. A ja sam običan.

0: Italija. Da vidimo
1: smo.
0: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav Mario, Dule, ovdje iz Klangekota.
0: A, Dule, dobro večer, dugo se nismo čuli.
1: No, nažalost, ali eto, nikad nije kasno.
0: Aha.
1: Kako si, Mario?
0: Pa ja smo dobro, malo smo bili u Sarajevu, malo smo bili u Bihaću, opet smo ovdje u našem Klangefurtu, u Austriji smo, večera su živo i tako.
1: Baš lepo.
0: Želiš koga pozdraviti?
1: Da, prvo pozdrav tebi, Mario, moje lepše povidi Nikol, čerke Aleksandri, brata Bojana, da ne zaboravim u Incu, i prijatelju Klangefurtu, i ako može pesma 24 kroz 7 ili tako, što ne znam se ko peva, ali nadam se ćeš naći na YouTube, to je nova pesma veoma.
0: A, pokušat ćemo nešto.
1: Ja te volim 24 na 7, tako nešto ide.
0: Dobro, Dule. Želiš još šta reći, koga pozdraviti, svoji prijatelje u Klangefurtu?
1: Kako si se proveo u Sarajevu, Bihaću, Mario?
0: Pa da kažem, Sarajevo je fantastično, veliki grad, super je, ljudi su bili dobri, fantastični.
1: Da.
0: Grad mi se sviđa, fantastičan je, ja mogu da kažem,
1: grad
0: najljepše u Sarajevu. Eto, još ovo priliku da ih sve pozdravim i hvala im na prijemu. Da, jesi bio kad u Sarajevu?
1: Jesam, davno 86. sa školom na ekskurziji i mogu reći da ću pamtim dan danas, baš čaršija Jahorina mi je najviše ostalo u sećanju.
0: Lijepo.
1: To je stvarno nešto bol. Ono, treba čovjek doživjeti. To je skoro 39 godina, ali još nisam zaboravio. To je stvarno bio doživljaj.
0: Lijepo, lijepo. Dobro tebe. Dobro. Hvala na javljanju, pa eto. Daćemo nešto i za tebe i tvoju. Tvoga
1: brata. Također, Mario, budi mi živ i zdrav.
0: Hvala.
1: Zdravlja. Čujemo se, vidimo se.
0: Do slušanja. Hvala.
1: Pozdrav. Pozdrav.
0: Da, bio je to naš Dule, naš slušatelj iz Klangefurt, Austrija. Večeras sa nama i Milivoje, Glavičice, Bijeljina, Mara i Lole, dobro jutro, komšija. Daj pozdrav za sve komšije.
2: Što imam komšiju, najbolje ga deliju.
0: Mara i Lole.

i večeras Marina Žiljković. Zabalkaću sutra, ali ne i danas. Marina Žiljković.

muzika vašej našej mladosti. Mirjana Barjak-Tarević, samo njega sanjam. Hit iz 1975. godine. Mirjana Barjak-Tarević.

bi leto. Mirjana Bregdanović. A večeras Milanče Radosavljević. Za Milivoja Glavičice Bijeljina. Samo ono može. Milanče Radosavljević.

I pozdrav za sve vas koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

0: se masličane.
1: I večeras šargije i violine. Mir sada i jarani. Sanja majku. Skoro svake noći.

novo. Sajo Kapić. Svoje ime šaraj, varaj, ljepotice moja, ali nećeš zadugo. Nećeš dugo.

0: i želim da se zahvalim Sarajevu na dočku naše radijske ekipe.
1: Znam da tvoje srce neće da
0: prebude. I pozdrav za Aščinicu. Venera.
1: Da se stvarno voli.
0: Na Đarići. I pozdrav za Sahat Kulu. I najbolje Tufahije. Dobrinja Sarajevo. Baš Čašija, Carigrad. I najbolje baklave probali smo. Baš Čašija, Carigrad. Pozdrav i za Avaz. Baš Čašija, Careva Ćuprija. Restoran. I najbolje pite. Tikvenica. Fresh. Iliđa. Sara Centar. I pozdrav za sve druge koji su nas dočekali. Pozdrav Šeher Sarajevu. I vidimo se. Prva prilika. Srećni, zdravi mi bili. Pozdrav za sve iz našeg studija.

I pozdrav za sve vozače tramvaja na relaciji Iliđa Čaršija, baš Čaršija naša. Pozdrav za sve moje drage Sarajlije.